0: nipa biara wɔtwerɛ din de to wɔta wɔ su bɔne biara yɛde twa wɔ su ɛne bɔne bia yɛde bɔ wɔ su ɛwɔ yesu kristo
1: nem
0: wɔgya daa wɔ yesu ne mɔ bɔne biara ɛhyehyɛ wo din ɛsu bɔne biara ade napo wo future wɔwieyɛ biara no yɛkyekyere noɔ no yɛsane wɔawieyɛ wɔ yesu ne mɔ ɛne fom of bad character ɛne bad contact bad attitude biara ɛde wɔ kyiɛ ɛde wɔ ne mɔ yɛma nipa po wɔ wɔgya daa wɔgya daa wɔ yesu ne mɔ obi nsɛ lenkere bi hwɛ wa wɔafa wo fone na wohyɛ bi awurade nhyira wata wa wo like page wo bi awurade nhyira wata wɔde pɛ bi ne mepɔ mpa yɛ du so twere di wo ɔta ne so wo se lord host
1: lord host
0: let